go kata body man na ti ti go ya wa ku u ma mi oi u na o bi ma mi wa ta no di red eye ko je mo bo bo ana se na wa ku se o ha ma aga ka na de no ba ma ti de no ko fele no re o ya bo o ka ta bore to be o a wo wa so na le we ra me o anu na te wa po anu na te wa po